ధని సగమ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ ధ